0: grand.
1: Voici un vin drag pentru noi, o frate vin de rând un plin, dar halal medicin.
2: Now that's what I call music.